Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i 3. do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina,

drugim površinama. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisija zbog problema u sistemu transporta šljake i pepela, što je smanjilo efikasnost elektrofiltera. Radovi na otklanjanju problema su u toku. Gradsko vijeće Tuzla za danas zakazalo je hitnu tematsku sjednicu. Prodaja električnih vozila u Evropi

prostorima i drugim površinama. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisija zbog problema u sistemu transporta šljake i pepela, što je smanjilo efikasnost elektrofiltera. Radovi na otklanjanju problema su u toku. Gradsko vijeće Tuzla za danas zakazalo je hitnu tematsku sjednicu. Prodaja električnih vozila u